0: ti radio?
1: To ti hiti. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majke mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majke mi